0: Worship Time.
1: Weka mikono yako juu mahali ulipo. Nataka tumrudishie Bwana shukrani zetu.

0: saba na kuomba Mungu la saba kumi na nane kaba
1: mitumama zinazotoka kwetu kikwetu kwetu na wasanii wetu
0: na mimi niaminiwe
2: Nuru FM.